A tyž ja sedźu zaso tam a su tam na wobrazoku. Stujš dyrbi. Jutze rano zastawača ma moju wutrobu sobu želnosť. Šako raje dženca večo, džesačich, muske, nemske, narodne, muslo kopajnce. V svoj poslednej skupinski rie přečivo Ekvador snano. Aj dovolja starši tiš šulerjam z najmenša prenemu poučase pred televizorom sčejovat smeč naša ARD televizija dženca večo Rulajf přenese. Při tym je to přešo napjata ra za Nimcu je važne rytmusu ostač a napjatosť dale vysoko hore džaržeče. No, za Ekvador dže vo šitko. Oni budu vojovač, hač dokonca tak menja eksperča. Nimska na Ekvador. Zajmava ra dženca večo. Jessa Čich live naši ARD televizii.

Serbske Dude by měli šansu na UNESCO-status, gaž se nicht wo to pracujo. W diskusije cora w Serbskim domje jo informiroval Gregor Klim. A gaž maš o wy zajm tu novu publikaciju Serbskiego instituta sami citaš, šišćane knjigwy dajo w instituše za 5 euro abo digitalnje za demo w seši. Gledaš o Jan na www.dybkserski-institut.de.

0: ARD. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: A tema jo gorzota, ta ma wužicu we svojich pazurach. Žinca su peš a čižašća grado připovieželi. A to groni za nas žincajš nuch, ljagnome se dochvodka a covame vet urlopa a lichego casa ve feriach. To pak jo grado nowe navok. Te stare su meli ve lešu grado hynakše živenje. Kaž svinco jo palivo a smalivo suveni živali seno. Kake druge živa a zabire su vesajnske, tenca smjeli, navršavše a kaku retnu pšenicu su obgledovali, bet togo jo nintoto grono ve našom tematiskem usčevanju.

prydze rocha. Kupanje, strojenje. Jazoro wabi, pojš kupace nind. Přimnjo njeswabi, njemažoši svět. Kšasnje se pyšni les okovo mnje, chvoži a fryšni šo dospodobnje. Vda ustrovi a cystosć šida. Duša přenovi se, wjaseladla.

0: Aby Žoše se rednje, jo dole ta kartofla namalowana, a potem se skokal, a tam se chyšil nekaj kus šerbla, abo cigla, abo něco. A pen raz pe dvěma nogoma, raz jadnej, pe jadnej noze, a tak to smo ale dziši vile grali.
1: No jo, pencom tyke tvar juž, a zgelc kolaso, toga je tyke malo dalo, a pen tyke kwerštangu pek iz delku, každýšom dostal na te pitale, a pencom s kolasom tyke oku a kravidlivé. My ga smo by tak auski bod bydlili, a tam žene duje žiši nisu byli, a pencom se musel sam něco pytaš a gwajkaš.